para mengge nyemangun Bondowolo Pati. Para wadya saking nagari mandur humangsah tanding lan wadya tirita kedhasar. Ramening Bondoyudha samnyegodo kinodo bindi-bindi dicara pedhang semana tameng. Kateng pusaka ingkang medha saking pingitan cilender kaya jawahari wis parandene sajuga kewala. Tan wonten ingkang saged ambujiaken dhateng kusikaning wadya Mandura. Dupi sang paragoto magut palagan bubar mawut wadya raksasa kaya tambak merenget rajang banjir bandang. Amarata suka panggali ing sang paragoto. Sirga marintah dhateng para wadya kinenwangsul mring Raja Mandura wondene. Raden Paragoto sigra lumawat arep sang upati wonten pundi? Palenggahanipun ingkang Gusti Raden Kakarasana Narayana lan Dewi Loro Ireng. Datan karaos nalika semana bidaling sang Paragoto kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.

nyari nyemong sopo durwono kawitan taun condro sengkolo neng no genti o kawuwuso ing mangke datan kaya kang ana madyaning wana pamadyaning Pandhawa dian permadi ingkang dhahat nawung Sungkawa kadheraken sang Sangya Repat punakawan kaya katingal mancorem tejaning sang katong

Bregeku gek mel sadulito. Lae. Doro kula Raden Permadi. Menapa sababipun Doro kula namung ngandhut kingkin wonten madyaning wana? Ingkang dipun prihatosaken perkawis menapa, Gus? Ing ngatasing satriya kok mung teberi susah apa kok bermikir negara kalih kawulane. Ing mongko goreh tentreming praja menika jibaku enten pundhak ing para satriya. Menawi paduka ndara namung sungkawa kemawon. Menika nelakaken badhe ringkih negarinipun. Kirang kapitadosaning bebrayan tumat dhateng ndara menawi namung kendel kewala. Ngengetana bilih paduka gadhah tanggel jawab kedah nentremaken negari. Aturi paring dawuh nggih Gus. Kirangane napa ndika sampun dipun pikir kalih pangarsaning satriya. Nggih niku Ndara Bratasena. Cobi kepareng nulat kengraka Ndara Bratasena. Menawi kula manah awis-awis wonten dalem sedinten tindak lajeng sewulan. Hangu bengi laladan ngamarto, nuweni palenggahaning para satriya-satriya ingkang wonten ngamarto. Undi wismo ingkang kirang sae, dipun bangun supados sae. Undi gesanging satriya ingkang keserakat, dipun bantu panggesanganipun. Kirang nopo Ndara Bratasena nggalih tendika. Rumangsa kula wektu niki para satriya ampun urip ingkang selayak. Mboten kekirangan inggih mboten keturan. Dados anane Ndara Bratasena mikir sing kaya ngoten niku mung dijak jupuk gawe sampean. Supaya padha eling tentanggung jawabe dhewe-dhewe. Satriya niku ampun nganti nyambut gawe liyane satriya. Meligi mikir sing dadi kasatriyane. Meligi mikir sing dadi prajurit. Ampun nganti nyambi liya-liya. Mengke ndak tledor oleh dadi prajurit. Kawula rahate rucak. Monggo.

Semarang. Kula wonten dawuh, Den. Darahmu bareng tindang dutke terus kerasa ngendika. Ayo wong isih darah muda kok mau seneng sing bangsa berak. Mula ya ampu ing gamelan ki ana kene iki. Nganggit lagon kaya ngene iki sing pamrih mung kepengin bakal ngraketake para muda marang budayane dhewe. Karepen cedhak, nek wis cedhak karepen gelem, nek wis gelem lagi diarahake sing saknyatane. Wah iya. Lolo Gareng Pitruk lan Bagong. Kula ndoro, kula den. Ojo podo dadi atimu marmani podo ndak kendelake ana madyane ngalas. Ora karono aku iki waya ing sesanggeman kakang. Ya munggon kula bet kepingin netepi marang darmaning kasatrianku Kakang Semar. Sunggawaning penggalihku mung mrihatinake murcaning Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lan Kang Mbok Loro Ireng. Kang wektu iki murca saka ing Praja Mandura. Dados sakniki keng neraka nembe mendra saking negari Mandura, Gus. Kakang Semar iya. Ing mongko Kakang maksih kelingan nalika lakon kangsa adu-adu. Sasirnaning kamurkan Mandura. Nalika semana Kakang Mas Narayana paring jauh. Menawa permadi tan perbeda Kakang Mas Narayana. Kakang Mas Mulya aku uga bakal kadayan kamulyane. Yen Kakang Mas kesusahan aku uga bakal ketumerapan susahe. Mula Kakang Semar. Taunono windono aku ora bakal kundur marang kasatriyan menawa durung manggihake Kakang Mas kang padha murca. Niki jenenge Kadang Sinorohwadi kaya ngoten niku. Mboten nemung sekecane mawon sing di iyami nadyan rekasane sampeyan nggih melu nyengguyung nggih den. Kula nderek mangayu bagya menawi ngaten nembe bolong manah kula awit sampun ngertos menapa ingkang kinersakaken ndara. Wah nggih kula nderek mangayu bagya sak saged-saged kula nggih badhe nderek mbudi daya Gus. Mula Kakang Semar anakmu pisan ayu padha ndak kanthi nutuk kaki laku. Daya-daya ngupadya ngundi pernah ing Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lawan Kang Mbok Loro Ireng.

sampun lumawat Sang Binagus. Anala sak wanawasa grigiting ancala tapasing wau dadi. Wanagung kasrang tan mitang pringgo bayaning margi. Mongko maksi kathah sen isane ono kemaksi galak kaya to. Sing war andhaka sak panunggalan. Ananging dalaning satriya tereng semur mbising maduli ngajak. Wis ning apa dereng adono warih ing mangkitan samar malah ora bidani ngalas. Lasan munggah gunung mudun jurang hayang ayam murid ndak ing sanga pekti. Kata ono madian ning dendo catur mat di tengah dendo dalan catur papat. Aneng tengah ing prapat aling margo kacil kutak lampai ngerek sosok ingkang wingking saking nagari tirto kadasar.

0: Darah?
1: Ini genten apa kok terus dawah? Kam toko kados ngaten.
0: Loh.
1: Neng apa? Iki mau setengah lenggah kok terus mak buruk.
0: Wah, kesambet.
1: Neng apa mau? Darahmu wangune kesambet. Upomo kesambet ya ora aneh, lawang wis pirang-pirang sasi ora dahar ora ngunjuk. Pikiran utawa karepku ya ana ning raga sing ora kuat. Lawang nek ditati dahar ya ora kersa. Ngunjuk ya ora kersa. Nek ngono apa darahmu keluwen no iki? Ayo mesine ngono mo.
0: Wah, duh. Lah apa mau ya ora dicaosi ta ki mau.
1: Lawang angel kok ndoro iki. Mula ra wong iki anggere warek malah sehat. Anggere daharane angel ya wis ngono kuwi. Ha coba piye terus mapun.
0: Iki kena kanggo conto kowe, Gong, lho. Mula nek ya nek ana, nek ora ana. Kowe sok obo iki coba. Wong kan ngriku kan sirian wis kaya ndoro iki. Terus ketemper ini. Wah, piye iki?
1: Gue mau rak tuku kerupuk dah. Wong panas kaya ngene kok tuku kerupuk iki ora pangan telo. Nang ngeracun kancane.
0: Ger, awake dhewe dadi ponokawan kudu ngerti karo darane. Karepe,
1: ayo Ger.
0: Tak kanthi golek pangan kanggo daharing daramu.
1: Wong ngono.
0: Iya. Seranane nyambut gawe apa? Aku arep bebarang jantur.
1: Wong ngono.
0: Iya.

Anenggih menika to warnane. Awas to pertapan rewang toko. Ana gunung cilik pucuke pinapar ki Narya Pacrabakan. Sakelanggung asri ing Pacrabakan rewang toko. Tengah ana Balumbang wening punang tirta. Keh mino kang matu yono madian ning sendang kaya to wader lunjar wader paris upadane pating sarwet lakune pating karep celap yen celondro kaya kartika silih papan. Kangge nglumut ing kang kentering warih lembak-lembak yen celondro kaya mendung angin danu kasrang maruta mundur. Sawene ana wader bangkang semelo celondro kaya yuwang rawi manjer tekaing langit arsa madangi sak endenging jagat. Pepining Balumbang kataleman sekaran kang amun sawarni samya jinembangan. Yen tinuju mekar kembangi carut kembah putih kaslan kembang biru. Ana tunggul kembang kang apulas kuning kembang abang sarupan kembangan dadi mawarna wungu. Kadhasaran suburing gegodhongan kang juru-juru yakarya sengseme kang samya umyat. Sopo to kang renggani madyan ing petapen nggih menika to kadanging Sang Wasi Jaladara. Sesilih endang Brata Jaya. Endahing warna. Temahaning kuli marang ayuning para widodari ing kasuwargan. Sumunaring wadana kaya soroting basanta. Mila datanane lamun to dadi sekar latine wong sak pertapan Rewantoko. Nalika lenggah kadhep lawan inyo. Awas to Nyai Sedah Mirah. Parandil dereng kawiyos kang dadya pangandikaning Endang Brata Jaya.

Ya ngemban. Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Kusuma Dewi. Nimbali dhateng abdi paduka pun sedah mirah. Saka petungmu Kakang Wasijala Darangane manjing jroning sanggar pamujan wis ana pirang dina. Kula nuwun nggih kirang mboten kathah langguh sawetawis. Sampun salabetipun panca hari kalenggahan menika Kusuma Dewi. Piyo ngemban prasasat tumengo sepo tumungkul sepi bareng aku ora ngadep ana ngersaning Kakang Wasijala Dara. Mongko anggonku ana kene iki nderek Kakang Wasi yen to nganti ora enggal purna nggone mangsah smedi. Piyo ngemban opo selawasi ya mung bakal manoni kahanan kang kaya mengkene. Mula piye ngemban kanggo ngisan yang swasana sepi kajaba maranata kekembangan kang ana ing pepethetan. Piye ngemban mbok mara coba golek panglipuring penggalih opo sakirane kang bisa gawe lejare ngatiku. Patupat. Lajeng patus menapa to Kusuma Dewi? Wonten mriki menika mboten wonten tinggalan menapa-menapa. Wontenipun inggih namung swasana ingkang sepi kados mekaten. Yen to panjeneng kene ora ana kaya bisa melangkah sak njabaning pertapan. Waton bisa antuk gawe ana srana kanggo panglipuring atiku. Katalika kaya mengkono sawetawis sabdane Endang Bratajaya kaliyan Nyai Sedah Mirah katungkas waning kinaya antaka sak

Amiwiti aku carita. Carita deingune ana kenya telu cacahe mapan ana jroning alas. Ana ngalas dibujung buta. Wong wadon sing tuwa banjur golek serayan. Ketemu karo satriya bagus kang tanpa cacat. Wong wadon tuwek mau banjur njaluk tulung. Kanthi pangebang-ebang yen bisa mateni buta bakal diwenehi anake wadon sing ayu. Satriya banjur lumawat mateni buta. Buta prateng lalus nanging wong wadon telu banjur ninggal kang tanpa pamit. Rumangsa ngungun satriya mau nyumur pilekasing wong wadon. Ing atase ayune kaya widodari ning kok demen sidra ing janji. Ora gelem netepi apa sing dadi ubayane. Nganti engko sprene satriya mau mung tansah goleki wanita kang dadi pepujane ati. Ya mung emane wanita kang endah ing warna ora tanggep ping sasmita. Kaya-kaya wis ora ketabetan lelabuhan dening satriya kasebut ing ayun. Jebul ora ngerti menawa wanita iku mau atmajaning Narindra. Ketemune bareng ana sawening negara. Lagi nganakake adu-adu. Jago saka satriya kang dijokake mau mati. Menang jagone ratune. Wiwit kuwi banjur ratune paring jawuh. Menawa wanita mau dipacangake karo satriya sing mentas nulungi. Bubar kuwi satriya banjur bali marang papane. Ning enggo sprene satriya mau mung tansah katon-katonen karo wanita kang pinacangake. Ya mung emane kok durung tinanggapan kan dibecik. Apa pancen wis ngemoi karo satriya kang mentas nulungi mau. Wis Kyai aja mok tutuk kenggon mundut tunggeng Kyai.

wadon wurang toto patrapmu kuwi wani ngepol dadaku wani ngilani aku. Ono lanang teko-teko nesu iki sapa? Ora susah dadak takon kuwi sing menehi pangan karo abdi kuwi iki mau yen pancen nulungi mbok aja dak sia. Ing atase sego cinampur kelawan apu. Cetha yen kuwi ngilani dadaku. Iki walasku tanpa nono kelakon mati dening garisku. Kakak, kakak.

0: Kabe kaketing pun kakang broto jaya munggah nyang sanggar pamujan onopo.
1: Kakang, aku arep dipaten ning wong kakang.
0: Loh, ku arep dipaten ning wong?
1: Iya kakang, dikira aku ngepal dheweke. Kakang, aku dioyak-oyak karo wong lanang wis nggawa keris arep mateni aku.
0: Wah, dudu karepe dhewe jarak karo sedulur lanang. Orang kok semek iki menungsane kaya ngopo parat.

0: Kakang Mas, Kakang Mas. Keparang lemut Kakang Mas.
1: Aja melu-melu Narayana, semingkira kesamplok tanganku kowe monggo.
0: Kakang Mas keparang nenget menika sinten?
1: Ah, iki mungsuh Kang Murang Tata Patrape, sok dudu wong lanang iki. Wong wadon dimungsuhi anggape apa? Adimu Bratajaya arti pateni karo menungso iki.
0: Parang apa juga mirsani menika sinten?
1: Asorah, aku yen nesu merem ngene iki. Yen ora mentol aku midono wong.
0: Inggih mangke dipun pidono genging namung sak samunipun pirsa dateng kang dipun pidono. Parang mirsani mangke menika ngantos lari menika alit sakit ageng sedo, inggih Kakang Mas ingkang kecalan piyambak.
1: Lho kok kelangan piye wong iki genah mungsuh.
0: Inggih to, mugi dipun pirsani rumiyin.
1: Lho, bae adikku.

pinongko sambeting cariyos senenggih menikoto warnani ingkang awasto nagari ing mondoroko yo nagari mandratko dumunung ing laladan Madras nagara gedhe obore padang jagati dhuwur kuku syatuh marang kuncaran tur kasusruh ing wanca praja ingkang asta pusaraning praja nenggih menika ta sang nata jejuluk Prabu Salya ya Prabu Narasoma ya Prabu Somadenta nat klawu pinarak lenggamung wing pandhapi nampi dateng praptaning alendra ngestina Prabu Hanom Kurupati ingkang dipun dherekaken Rekuna Pati Harya Sangkuni kemangkana wijiling pangandika ingkang dering kawiyosing lesan

Sarawuh paduka anak Prabu Anomingstina pun bapa ngaturaken pasegahan panakrami nggih. Nggih, Paman Prabu. Lulus raharja pisuwan kula kalih sing rubeda manggih ing kayiwanan. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Inggih, nggih. Sampun kula tampi kanthi gembiraning manah bekti saking paduka anak Prabu. Patih Harya Sengkuni padha raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring pembagi paduka sinuwun bekti kula mugi katur. Yo, Sengkuni wis tak tampa tipa padha-padha. Paman Prabu, suwane peningkang putra ing Astina. Kajawi kula ngaturaken bekti. Ingkang wigatos paman, kula badhe nglajengaken atur kula sekawit. Saestu kepengin badhe nderek Swita negari Mandaraka. Kanthi kula nyuwun putra paduka Yayi Hirawati, kula suwun kabayeng dhateng Astina minangka dados prameswari kula. Ngaturaken agenging penuhing tanpa upami, anak Prabu. Semanten anggen paduka ngatingalaken kasok ing katresnan dhateng pun bapa kanthi badhe ngawontenaken tetangsul garwa dhumateng ingkang rayipun Hirawati. Kawuningan nggir. Wekdal menika pun bapa nembe ke taman ribet. Ribet menapa, paman? Kang rayipun Hirawati wekdal menika kisah utawi ica saking negari Mandaraka. Lho, ica kados pundi? Cinidra dening Duratmaka ngiring Gus mriki dereng wonten babahan mengondo ingkang semendhel lunglungan ingkang ngeputung. Wonten pundi papanipun anak kula pun Hirawati kula piyambak dereng uningan inggih nggir. Ngantos kuwiyos ing dados atur kula. Kula ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mangsulaken kang rayipun Hirawati menawi putri kula kadhangaken Sinarawati. Menawi kakung tetep dados mantu kula kula dhawuhaken kalian pun Hirawati. Ingkang menika anak Prabu nyuwun pangapunten paripaksa pun bapa. Mboten saged ngaturaken kata-kata dhateng anak Prabu. Bilih anak Prabu saged manggihaken kang rayipun Hirawati. Oh, kula borongaken ngersanipun anak Prabu Kurupati.

0: Yuk caket, yuk tiba patur. Mekaten keparingipun paman Haji. Ulo kadawan hangulari dumateng Yayi Rawati ingkang ica saking Broja. Menawi mekaten paman, mboten kedangun kula wonten negari Mandaraka kelilan kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu badhe kula budi daya kadang kula Rawati. Inggih nggih kula panggal puji rejo saged tledha ing karya paman Hariya.
1: Nyuwun kula.
0: Ayo paman ing kaperintah pur kadanggo biak ngendi papaning maling aguru kang Nyidra Rawati.
1: Nuwun inggih sraken dawuh. Sinuwun kula nyuwun pamit.
0: Yo nyangoni rejo pati senggune.

0: Darmadi.
1: Kula wonten dawuh.
0: Yen pancen kuwi gelem sabiyantipun Kakang Mbok Aja nggugu karepmu dhewe.
1: Kados pundi?
0: Aturing Petruk maling wis teko, bareng tak tiliki kedaton jebul Dewi Surti Kanthi wis digawa dening Duratmoko. Kepiye, Permadi?
1: Niyata laruta saking Gedha Sang Guru kula. Ya mutusa Sang Sri.
0: Kakang Mas, piye? Sampun minanggih papaning Duratmoko. Loh, kok ketemu? Kepiye caramu?
1: Kula mata aji penggandan.
0: Ana ngendi pernah ing Malingaguna?
1: Wonten dasaring samudra menika wonten negarinipun.
0: Weh, ana dasaring samudra?
1: Kula nuwun inggih.
0: Lah banjur kepiye carane bakal mbalekake?
1: Kula ingkang sagah minangkani monggo kepareng kula dherekaken mangke kula ingkang badhe miyak warih anjoging negari sak dasaring samudra.
0: Ayo, aku ngetut mburi kowe permati.

0: permati kulawan ten dewe.
1: Sauripku aku ora bakal lali karo labuhmu.
0: Inggih dawa sami-sami. Monggo suwi kundur mengko dhisik.
1: Aku iki Lolo Satrio. Maju katono dadaku mundur katono gigiriku. Aku lan Siadin duwe kewajiban brastra angkaraning jagat nyirnake durat moko. Kalebu wong ing tirta kadhasar kene. Ratu lan punggawane kabeh dadi maling. Yen gelem dielingake, yen ora gelem dirampungi wae.
0: Menapa padhes dadakan Bondo Yudo
1: kudu disirnake angkaraning jagat
0: suwi kula dherekaken.

0: kuvivish pali marangkarat pun karto biyuku. Inggih, Romo. Kula sampun wangsul dateng Tirta Brasar. Pangestu paduka wekdal mangki kula sampun angsal damel nyidra Surti Kandhi. Sampun kula panggihaken kaliyan Nirawati, kelampahan kula badhe garwa wayuh Kanjeng Romo.
1: Anakku nggih, anakku. Semono kang dadi karep mutemah ora kena ndak penggak. Dina iki wis kelakon nyidra Dewi Surti Kandhi. Apa wis gelem ngladeni kuwi dereng?
0: Semados sepeken malih. Ya mbahipun badhe jamah sesuci.
1: Yen ngono ya wis bejamu ning tetepi aku moh yen kon wanuh karo Ratu Mandaraka.

waring uten tumandangi Raden Kartomyogo. Mulat sang Jaladara enget kagungan pusaka Kyai Sanjata Nanggal ingkang dumunung wonten ing epek-epek. Nanggal pinusus modot sekilan dawane. Dupi murup seopor prayetno sang Jaladara. Nanggala kinalongaken guluning Kartopiyaga pedhot dadilan patining Kartopiyaga.

0: Prawati kula wonten dhawuh.
1: Temeka wati Prabu Krendayaksa kula nyuningi. Sapatining Krendayaksa kelawan si Kartapiyaga kena kanggo pepeling kabeh para wong kang padha mingertu mindake kinen padha mareni nggone dadi Durjana. Marga sing kaya ngapa Suradira Jayaning lebur dening pangastuti. Kawula nenggih, ayo enggal ditinggal kanthi patining buta lan anake iki kena kanggo srana nyuda marang akeh Durjana syukur bisa ilang babar pisan. Nuwun, ayo bali nyang Mandaraka suwawi kula.

anakku nger anakku Erawati kowe padha becik nger kula nuwun inggih Kanjeng Rama dhateng kapundi Surti Kanthi padha Raharjo kula nuwun inggih Rama dhateng kapundi wah anakku nger kaya nemu masak gunung gedene bareng kowe padha bali mring praja oh nger nganti aku wis patembo ya nek nganti anakku ora padha bali luwung aku mati ngendhat tali murdo jebul Jawata isih mayungipun bapa ketitik sironine wis padha bali nggir sapa kang bisa mbalekake kuwi kumpul nunggu inggih pawongan ingkang wonten ngajeng menika ingkang nama pun Mas Jaladara Jaladara kula wonten dhawuh Siro kang bisa balik aki marang Gustimu putri iki Kaulo nok-nok Tunin ini Kaluhuran dawa padu kendro Kulo ingkang sakit ngundurakin Gusti kloratin ayu Woylah Ya jagat Ya diwa batoro Mengkini iki Tundone wong kakean pamilih Malah kebelasuk Porot Jo sing lamar kowe kuwi wis 999 ratu. Parandene siji wae ora ana kang padha ditampa. Jebul malah iki darajate ngwasi saka gunung sing bisa mbalekake kowe Rawati. Apa bakale surem negaraku iki? Ing atase mantune Prabu Salya kok. Wah, cekat. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku napak kirina wengi. Ndak suwunke kalawan Gusti kang akarya cekat supaya kuwi entuk ajodo kang wibawa, sak ora-orane satril luwe. Jebul kuwi arep dipek karo darajating wasi. Wah. Mbok menawa ya wis pancen penesti jodhomu ya Rawati. Kalau nuwun inggih kula inggih mboten gelo inggih mboten cuwa jare kula menika namung ngaturaken bekti dhateng pepundhen inggih paduka Kanjeng Rama. Ya wis kepiye meneh. Kapur wis kelacak kepatak. Jaladara, nuwun wonten dawuh. Karepmu piye wektu iki? Gegandhingan kula sampun angsal damel. Sinuwun parenga paduka netepi sabda Brahmana Raja. Kados pundi menggah isining sayembara? Ya. Aku ora bakal silak. Ora ana ratu idu dinilat maneh. Kawula nok-nok. Nanging aja dadi atimu. Ora wektu saiki nggonku bakal ndhawuhake marang sira. Paringipun. Tumuli kowe bali dhisik menyang pertapan Wirawantaka. Mengko liya wektu bakal ana keterangan saka jenenge ingsun. Kowe aja pisan-pisan sowan mrene yen utusanku durung sowan menyang pertapan.

0: kakang mas ketingalipun rengwing penggalih. Wonten menapa kakang mas?
1: Ratu Mandara Kacidreng Ubaya. Ora ana tepi sing dadi pangandikane. Ing ngatasé sayembara wis kena tak pupu. Gene yo ora tumuli didhawuhake, malah aku didhawuhi bali nyang pertapan Rewantoko. Orang ngono kok ngendel-ndelke temen Ratu Mandaraka ngedengake demi ratu gedhe. Nginos padhane titah aku mung darajate ing wasi. Menawi kula manah ingkang lepat menika sanes wa Prabu Salya. Lho, lha sapa? Apa aku sing mau luputake? Upami kakang mas menika ngaturaken menapa wontenipun kula kinten wa Prabu Salya mboten badhe daksiya kalian kakang mas. Kenging menapa paduka mboten ngaken kemawon menawi putra Mandura kakang Mas Kakarasana.
2: Oh,
1: Permadi. Pancen tak sengaja aku ngarep nonton. Sepiro bebudening Ratu Mandaraka. Dadiyan ngono Sang Prabu Salya iku mung kadang konang yen ora katon melik-melik ora diaku. Nek ora wong sugih, ora wong brewu, ora wong pangkat ora gelem ngaku. Kaya mengkono kuwi nek nganti jagat diiseni kabeh wong kaya ngono bakal rusak ilang kautamaning para manungsa kang urip ana ngarep-arepe sebab mung beburu marang donya ora ngenengken marang kautaman.
0: Inggih kegandengan pin pamanggihipun tiyang menika kathahipun nggih mboten beda kaliyan kathahing tiyang menika. Mila kakang mas kedah narimah lan kedah kiyat.
1: Yep, aku ora bobo. Yen pancen Irawati pasti jodohku mbok menawa bakal ana jalarane. Yen pancen dudu jodohku, aku ora apa-apa nyadang karo Gusti. Kepiye ngelihat jodohake karo Jaladara? Nuwun inggih. Sawaning Sang Pragata.

0: Kakang Narada.
1: Nuwun kula.
0: Kaparang kok dawuh dhateng para Hapsara Hapsari. Kinen sami mangayu bagya lampahing kakrasana.
1: Oh, inggih ngestaken dawuh.
0: Paring nyuwun pamit. Manggaiken Kakang.

Ate orojo dewaku masku molowintenku, yo bandaku, yo donyaku, yo amal amalku dewi. Hey, Yudha Kedhi, kula nuwun wonten dawuh Koko Prabu. Wis pirang sasi lawas sing ngene cemondhok ana ing ngarep kepanasan. Ngene durung ana keterangan saka Dewa Parat. Inggih Koko Prabu sampun Eko Madya Candra kalenggahan menika. Wah, wis suwe banget Yudha Kedhi. Lono-lono. Kaya ngene abote arep kepengin rabi widodari. Datak kekadhar ana kene karo tengah sasi. Wis dadi patembaya kuyen nganti dewa ora ngulungake tak rangsang kayangan. Lho ninggi geger Jawi.

waringuten Prabu Naga Prasanta. Kalindih tanding lan Sang Kakarasana. Triwikrama wujud naga sak kilur kumbang gedene.

kinubet angganing sang koko sono dining noko prasonto henget kagungan pusaka neng kalau giyopin usus modot malih sekilan dawane sampun modot kaping kalih sakala giyo kinalungaken kuduning punang tersoko pedot pecah kapisanan noko prasonto

paduka menapae keneng Kakang Mas tak bedot ilate. Ilang kekuatane. Yudha Kedhi kuwi njaluk mati apa njaluk urip yen kuwi njaluk urip kumlawiya telalimu. Yen kuwi njaluk urip kuwi kudu mertobat karo Kakang Kakrasana gelem apa ora. Wiwit iki kuwi dadi tetumpaning dadi titianing Kakang Mas Kakrasana. Tak waloyake kanmu. Kakang Mas opo Permadi wiwit menika Yudha Kedhi kula seksinipun dados titianipun Kakang Mas banget pantarimaku.

0: Anakku lanang kokoro sono, kowe kang tak harap-harap wis bali yo, Nggir. Bekti ku loro mong, iya wis tak tompo. Kokoro sono, kowe bisa nambani laraku yo, Nggir. Iki mau Narayana wis matur. Paraguta wis matur menawa sira munggah nyangkayangan kula nrinyi. Pengestu patu kula sami saged majaraken kayuwangan Jonggring Saloka saha kula kaparingan mimbuh tenger Baladewa. Iya Nggir. Pun bapa melu bungah kula karepen disekseni para narapraja kabeh kang padha ngadhep kang den sepuhi dening Kang Paman Bismaka lan Kang Paman Setyaji Tinggi. Kene-kene Nggir pun bapa bakal saleh keprabun tumuli sira kula bakal tak wisuda dadi ratu. Yayi Narayana, nuwun kula Kang Mas. Apa wis pantes pun Kakang jumeneng rata?
1: Inggih.
0: Kados sampun trep nek Kakang Mas ingkang astu pusara praja. Paman menapa sampun trep kula jumeneng rata?
1: Sampun nggih ana Mas.
0: Inggih, kula sampun nekseni nggih. Menawi ngaten kula namung dijerek keparingipun Kanjeng Rama. Kene-kene nggih lenggah dampar kene. Sora Gupita, kula wonten dawuh.
1: Sajar dewi atur.
0: Inggih, gandeng kula sampun sepuh keparengo kepatosan kula lengseraken dhateng anak kula pun Paraguta. Jagat sak isine neksanono. Wiwit saiki Ratu Mandura dijuluk Prabu Anom Kakrasana patihe Patih Paraguta.

Kota Pitono anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa eka sawijadi linweh dasa 10 purwa wiwitan senajan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggono raras boten kadi ing negari Ngastina yo gajah uyo yo liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turah harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku.